och serverar. Du lagar det och lär det ligga. Detta är sånt som du gör i ordning och serverar där och då. För ligger detta, svinet blir tört, salaten blir blass. Allt blir liksom sån inte något gött. Och gött ska det vara. Och nu ser du här, nu börjar dessa här att läsa allerede. De är medaljonger alltså. Och då passar vi på att flytta på dem. För nu är det smak i panna, i plata, i grillen upp på det anlägget där borta som de har lagt. Så tar du lite grann av finhackelauk, bara lite i bunn, se där. Nu får den ligga lite grann där. Och så ska vi

0: ser den begynner å bule seg på metten.
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp dessa, legger vi opp på rokkolan. Og ser så fin da. Ser gylden og fin medaljongen vart.
1: Men da har jeg lært av det en gang da.

0: på hjørnet på en rundt anverken dit, lett inn. Men vi klarer det. Bort på hjørnet på en rundt anverken, vær så god. Og så, nå ser du, nå de der medaljonger, ser de buler seg på metten.
1: Ja.
0: Da den klar. Så plukker vi opp disse, legger vi opp på rokkolan. Og ser så fin da. Ser gylden og fin medaljongen vart.
1: Men da har jeg lært av det en gang at

0: är vi fremme snart. Jag må på do.
1: Altså, kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.